0: mubiri kati bobanga onobitegeera obulungi oyina okusooka buli kimu n'okikwata ku lwakyo ate jjukira topiki eno okusoomooza kwerina okutonotono nti yeetaaga nnyo okugiyiga mu mitendera giri etaano
1: gyetwalaba
0: egya dispensation prophetically, historically, culturally and morally kati yagala nnyo okugiyiga nga nteekateeka eyo eri mu bwongo obwo nti bwoba onootunuulira Yesu kyeyaga nti mugende abantu bonna mubabatize yali ayogera ne baani yali ayogera bababatize batya baali bavudde wa kisobolo kati
1: kiri applicable
0: era kiba kiri kikola kikuba kati bwetunuulira kati ng'okubatiza kw'amazzi madubulosi nange bambatiza nga sinaba kufuuka mukristaayo naye si kirina impact gye kyakola mu bulamu
1: bwange kuyingiza mu kisibo kya Kristo
0: anti kye nagamba nti tulina tujja kutunulira kubatiza okw'emirundi twali twakatunulira kunuza kwa mirundi ng'esatu okubatiza okwa Yokaana okwali kuleeta abantu okukyuka okulutegekera Kristo ati ndo kati okwa Yokaana kwali kwakubiri naye okusooka kwali nga bwegeye bwetutunulira historically nti okubatiza okwakolebwanga Abayudaaya kwalinga kwakuyingiza abantu abatali Bayudaaya mu ddiini y'Ekiyudaaya nga bakwata bana abamawanga amalala kati kano akabonero ak'okunnyikanga baakikolanga nno bo buli lunaku buli kaseera kati akabonero kano ak'okunnyikanga nga akabonero akakulaga nti kakati embeera zo z'obadde obeeramu ziri enkadde zikoze eki
1: zigenze
0: kati zigenze kati oyingidde eno
1: mu mpisa y'Ekiyudaaya
0: mu mpisa y'Ekiyudaaya
1: nakweyisanga bwe tweyisa kulyanga bwe tulya
0: kati kye nagamba nti si oyinza obutaba mwegendereza nnyo okulowooza nti bano abatubatiza eno mu madiini batuyingizaawa batuyingiza mu madiini batuyingiza mu Kristo kubanga bwe kiba kikolebwa kirabika ng'ekitulaga nti batuyingiza mu Kristo naye kati ekibuuzo ekisigalaawo nti okuyingira mu Kristo kitwala mazzi kati awo wetwagala tutandika okugenda nga tukola ki nga tutunuulira nti bwetunuulira twali tutunuulira ekyawandiikibwa ndowooza tutamanyiza nakyo Bakolinso ekisooka eyo sura y'ekkumi n'ebbiri ennyiriri y'ekkumi n'ebbiri n'ekkumi n'esatu
1: Bakolinso ekisooka sura y'ekkumi n'ebbiri ennyiriri y'ekkumi
0: n'ebbiri n'ekkumi n'esatu tusooka tutunuulira okubatizibwa okw'omubiri okw'omwoyo kubanga kwe kusinga okubeera obukulu ate kwe kusinga kwona ebyawandiikibwa ebingi okusinga okubatiza kw'amazzi then mu maaso eyo tujja kukiraba amabazi bwe ganaabagana abeerawo omugaso gwago gwoki
1: kale Bakolinso ekisooka essuula ya 12 onyirirwa 12
0: ne 13
1: Kristo afaananyirizibwa n'omubiri newankubadde nga gulina ebitundu bingi naye gusigala nga guli gumu bwe tutyo naffe fenna Abayudaaya n'abamawanga amalala abaddu n'ab'eddembe twabatizibwa mwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu era fenna twafuna mwoyo omu
0: fenna twakola ki twafuna mwoyo omu kati bwetunuulira ekyawandiikibwa ekyo kikulaga nti okubatizibwa kuno okw'omwoyo kwe kutuyingiza mu Kristo so si mazzi era n'okusonyiwa kw'ebibi n'okulongoosebwa kw'omu n'okulongoosebwa kw'emibiri oba kw'obulamu bwaffe buno obw'omwoyo omulimu ogwo gukolebwa Kristo yagukola ki
1: yagukola
0: okulongoosebwa nga olugamba nti walukira cleansing purification okuba nno ffe tutukuzibwa sisitimu yonna yonna yonna ekolebwa mu nsi ya mwoyo teyina bwekikolebwa mu nsi eyaki ey'omubiri nti waliwo kyeweeteekako ku mubiri singa otunuulira Befeso 4 lunyi lw'okutaano n'olwomukaaga
1: Befeso 4 5 mukaaga wagamba nti Mukama ali omu n'okukkiriza kumu n'okubatizibwa kumu
0: n'okubatizibwa kuki
1: kumu Katonda omu kitaawe wa bonna afuga byonna akolera mu byonna era abeera mu byonna
0: bodayo Katonda Bakolinso ire 12 13 olunywezeemu
1: bwe tutyo naffe fenna Abayudaaya n'abamawanga amalala abaddu n'ab'eddembe twabatizibwa omwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu era fenna twafuna mwoyo omu
0: kati olaba ebyo na byonna byonna byoyogedde wali bye twogedde mu kyawandiikibwa ekyo okukkiriza Katonda Mukama kugamba
1: okubatizibwa okumu omwoyo omu
0: kati okubatiza osooka okuleke biri byonna byonna byonna bw'obyogera bikulaga nga bya mwoyo tuli fenna kati osobola kugamba nti olw'okuba boogedde okubatiza kati kino kyojja okulekayo nga kyo kyaki
1: kyo kyamubiri
0: nga kyo kyamu oba okitegeera ekiri
1: tiki mwoyo omu kukkiriza
0: kumu mu Katonda omu kati

0: munseno nga gwewunyisa agujewa amageza agajewa bwetunaba tumaliri bwetunaba tumaliriza tujagenda ko kuchava kuchi omanye lwachi epapa lirindiri awonno tujja kubanga tweyongera yoko ne rainbow agamba mukatundu kafe akamanyiddwa nti ennimiro sente kali oluvanyuma lwebyo gwe terera buterezi nkomewo
1: batinte mungule kubiri mwe
2: twale malira yo nechigamba tichirina kuba ogabudde enjatule ntufu chiri nti
3: ogabudde nnyo webale kufu
1: kabuze katati nte
2: sembungu
3: wampa sebo
2: amabunda chichi
4: ne mwanula
3: sebo ama
1: kano wakataka fundraising sprint nga ajaguza he miaka abiri mwe tanu mumotoka zempaka ngabiri September bila abiri mkaga wangere mwaka janja nefujo mwleto wano mwaza
5: omani ya gatebi sajevi avu mwantu wabulijo chikuwele tenku mitanu na chikubi

kizikiriziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omukka nsonga ku nsonga bya bufuzi bya bulamu bya nfuna byonna mwawali omukka teesa naffe wano ku lubogola simbayo ne Prosky Eswa Mama Mukono

0: Chikumwabiri ngo blowing up candles.
1: Ah, mazima.
0: Checho.
1: Okitegeera.
0: Abali okumpi naye bannange mutuliddeko ebyamasala. Kubaddeko oluwombo.
1: Empombo zibaddeko.
0: Bannange okuliko okutulyako amasala. Ajati Fatuma. Munnange si kyangu.
1: Okimanyi nti buli abadde ku mukolo yenna nga tumukulu alidde oluwombo.
0: Ekyo kyabbeeyi.
1: Ate buli omu wedde afuna empombo bbiri.
0: Ekyo kyabbeeyi.
1: Afuna olw'enkoko n'olw'ennyama y'embuzi.
0: Naye senga nze nina ekintu kye neebuuza. Ate nno kinnuma. Tugenda tugamba nti enkoko. Waliwo enkoko enkulu n'enkoko ento. Eno enkoko enkulu ate gye baweeka munda. Mu nkoko munda. Ye enkoko enkulu. Ate eno gye tuyita enkoko ento y'ebeera ennene. Ngate ye tambuze ebigere by'enkokulu. Ekirala te bakuwa oluwombo. Bandi bali batera muda n'enkoko enkulu ekitegeeza nti mwenna mwenna mulidde n'enkoko enkulu. Naye bakuwa oluwombo lwokka n'owulira ekintu nga kiri kuluma.
1: Buusa kubawuliriza.
0: Ensene bannange. Sinyangu. Abatuwuliriza mwenna naddala abali ku Radio Simba. Programu ekyagi. Ho! Siyinza butababuuzaako. Nakosi kiramuzi kisinga okuba ekyebbeeyi nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Era abali ku sayidi netugamba nti mukama mulungi
1: ekiseera
0: kyonna
1: embeera zewaawo.
0: Erinnya Kabona Ismaila Ssekitulo Ssaalongo kujoredi ati ndamumwe mwebali nakusiima nokuba obusimu nga munsiima mwebali nnyo tusomesa kojja nesenga temujjanguko naffe tetujjanga kuno. Mtuwala mkiso kwebaza. Awa wanabona wafunye bilonja. Alhamdulillah. Mungu yebali bibawa. Bambi wafunye obuzibu. Uluwa kwe. Nikaifunye. Awe mpeta nibazifuna.
1: Wakitagia.
0: Namu wane mba yoza ya. Sensi kuyoza ya zena. Mukulike. Mukulike yu. Kulika yoku hundi. Okulie chikomando. Onye chikomando. Aino kankubu. Ite wachi ndi chasi. Ndi kwa chumi. Wakama. Ndi kufumba wa jika chai. Nene chikomando change. Nene lide. Awa wati ila muka wetoke wa mwogo wa lumonde. Nobu yunye wako papu mfumbi ili agamiba nengu ngobu mwange toke. Mtuwalu mkisokuwe bazabambi mwenaba uliza. Watu uliza mwenaba wagira program FHRG. Ata wala kuradio Simba intakeda. Bane ite mujango kwa mwebali nyumu baidala. Tuleta. Mwete kete kariye wala sembe la kumpi. Alio kumpi. Ama tuga wawule. Temuloza yuchara nyuchuna. Kujia nisenga kupogwa mkwebali nyo.
1: Gatitu na wakuleta katumalo kubwa yuko kaiba. Abadi bachari eche gulu, abadi eche achiro. Obavikabana, obaboza
0: bintu.
1: Obabaine ngeri yonewe na jibacha ina jibacha teka teka.
0: Mungu abagumia.
1: Kati kakano kakajira kabali indali inda muko. Nuruvanima tekameo.
0: Chitogoro.